ہم کے کالا ارا اجاں ہم کے اندر گے کا اسن ٹھن کا خطرنا گہی بگے سمبھاؤنا رئے آگے نہ میروت من کیا کبھی ہم کی جا بگے تی بگے آلر چیمپ تی بچھر آگے من کیا اجنر کا نر مدا عید ہوں ہرمی تی بگے خطرہ اڈا تلی بجلی چاہے ٹھن کا ہرمی تی بگے مچھا منم خطر اے پنا لکھا آلو تی گچھا رکے پنا گہی چھڑ بجلی گہی کھمبا تار سائیکل موٹر سائیکل ٹیکٹر لکھا آلو تی گچھا رکے ام تی گچھا مرونا بیڑا نو خاڑ پخاری اندرا گٹھی گسن ملا امنا ارا ابڑا اڈا تی گچھا رانا چاہی مندر ای موبائل گہی اپیوگ مرونا بیڑا موبائل گہی پریوگ تو ایک دم امکن انا مرا ہل رو ہولے ہرمر موبائلن گچھاوئی کے ارا ادن بندنن کے چی کے اگر ای خل تا نلک ہم کے ننا مرا ہل رو ہولے خل تا نلکن امبر اڑپا چلا بر کے اندر گے کا نلک دوسرا اللہ ہوں مناؤں گی آؤں گے مرو ہولے ایک دم ام کے را نال بٹگی خلنو خدارین ضرور جانکاری چیکے کا اسکول ارا کالج نو ایدی گہی جانکارا جانکاری ضرور چیکے ارا تنگا خدارین ہوں ضرور تنکے سنگیارو اکو نام اخوت ابوا آواز گہی پتنو کا ابوا آواز اندرا تلی تو سنگیارو ابوا آواز یوجنا جھارکھنڈ سرکار ترتے سرو ننج کا اونٹے مہبا یوجنا تلی ابوا گہی مانے منی تنگ آ ای یوجنا گہی ادیشے غریب خطرکا پریبا آلر گے پکا اڑپا چنا جے کا ایکام کارن چڈے ننا سرکاری اڑپا یوجنا گہی لاب مل ہو آنک آ یوجنا گہی اورے 2023 عیسوی چانو منچ کی رئی ایدی گہی مکھے لکش رئی کا راجی نو اڑپا مل رانا ارا خج گہی اڑپا نو رو آلر گے چنا یوجنا گہی چاڑ اندر گے منجا ادن تنک تینگا بدن جھارکھنڈ نو ننا ننا پدا آدیواسی پہٹا نو انا ہوں آلر خج گہی اڑپا نو ارا کھپرا اڑپا نو را لگنر چیپ گھلی تاکا پھولی ارا ننا پراکرتک آپدا گہی چڈے ابڑا اڑپا نو اجم کوہا نقصان منی اتک آلر گہی جنگی اسرکشت منی کلی ارا ڈھیر بگی نقصان منی ابڑن ایتے جھارکھنڈ سرکار ای ابوا آواز گہی او یوجنا او رے ننجا اتوک غریب آلر گے پکڑ پا خکھر او یوجنا گہی اندر ادیسے رئی ہرما غریب آلر گے پکڑ پا چینا خج اڑپا گہی دک دکن منجنا غریب آلر گہی اجنا بجنن سدھرانا آدیواسی دلت ارا پچھڑا آلر گے سرکشت اڑپا چینا مکر ارا خدر گے سرکشا چینا ارا ننا پدا خپا تا آلر گہی بکاش گے اکونا مخوت کی یوجنا گہی بہائے تندرا رئی ہرمیتی مدنا مخوت کا جھارکھنڈ سرکار ترتے چلرنا یوجنا غریب پریبا آلر گے پکڑ پا اکا آلر گے پردھان منتری آواس یوجنا گہی لاب ملا خکھر کا آر گے چینا پدا خپا تا آلر میاں بشیش دھیان چینا اکونا مخوت کی ایجے ابوا آواس جے رئی ادن بھرا گے اندرا اندرا کاغذ لگی تو ہرمیتی مد لگو آدھار کارڈ راشن کارڈ نواس پرمان پتر آئے پرمان پتر بینک پاس بک موبائل نمبر پاسپورٹ اکار گہی فوٹو اڑپا تا آلر گہی چنہا لکھا فوٹو اکونا مخوت کی یوجنا گہی اندر لابھ رہی ہرمیتی مد اخوت پکا اڑپا ارا سرکشت اڑپا چیپ آندھی دھکا ارا گرمی تی سرکشا مکر ارا خدر گے سرکشت واتاورن اگر ای سماجک سمان نو بریدھی اگر ای سوچ ارا سوستھ جنگی اجنا اکنا نو سدھار پدا خپا گہی بکاس اکونا مخوت کی ابو آواس یوجنا تی کھڑا نو اندر پربھاؤ منا لگی رئی ابو آواس یوجنا تی کھڑا نو پربھاؤ اندرا اندرا منا لگی مندر ای روزگار گہی اوسر بڑھ رئی پدا خپا تا آلو گہی نینا بڑھرنا پدا خپا تا اجنا اکنا داؤ منی سوچتا ارا سوست نو سدھار منی ٹوڑا بچ آگے دا واتاورن خکری کھڑا مجھے ہسنگا پنگا جکی منی کھڑا مجھے اسمانتا جکی منی تو سنگیارو اکو نام اخنا گہی کتھا ہوں ڈیر اکت اور نام ایکا سے ٹھنکا گنے بچروت ادے کی پتنو ہوں ڈھیر اکت تو برا اکو نام انٹے ڈنڈی منوت ادن پیڑ کر ادس رائسن اراؤں ارا سنگیر